0: کوم چې په کوم ورو خپل غوږ هغه سره نو کوشش وکړم چې خپل مازه په انتخاب د عزت دي چې دې غیر غیر اخلاقي پانس کو غیر نه پورې وکړ ځکه په هغه پانس د انسان پر کنټرول کې دي انسان په کوس کوم انتخاب پانس د انسان یو ځای ادا دي چې دغه پانس د انسان پر کنټرول کې دي دغه انسان د کنټرول نه بیا خوځي نو کوشش وکړم چې خپل مازه غا انتخاب وکړم چې شي تاسو کوشش وکړم چې غیر اخلاقي پانس کوم څه باندې بدل کړم غیر نه پورې وکړم دوی پروت دی ډاکټر دی دا مودې دی لکه تر څو هغه درته دی مشي په غیر اړتیا د لیبر ته وای او سبا چې په دې کې دی دا پوسټ په دغه په ورځ باندې دې هغه چې ورو ورو خبره کوي چې کوم دی دا تر وړاندې چې ورو دا سب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دا جواب څه تاسو ته یې کوي دې چې دا د ډاکټر مودې دا د چا څخه په مخه بل کوله چې تاسو شکر الحمدلله الله پاک لا لا کوم دوه بیر
1: بالکل

سلامونه ټول په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ د دې متاتي چې سلور امن ریډیو نتوارک دا بوت چې چمې شروع ورول د سپیکال د جون د میاشي سلويشتما اسلامي کال محرم الحرام اتما او د هندي کال د هر لسم نه دا دا وګمو سره د استوديو په غړي کې د ورځې دور پرې شي دي د دې وختونو خبرونه سره دې نه مزار اول یو نظر په سر خبرونه امریکایي سنت کې ایران خلاف د فوجي کاروای او درولو قرارداد منظور کړی شوی دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه د کورودانې ګشتویدي ترمنځ دا پاډیاله جیل کې ملاقات شوی پاکستان او ایران اتفاق کړی چې زرعي تجارت او دوانخیزه همکارۍ ته وده ورکړي د امریکا او ایران ترمنځ د اتفاق وروسته په نړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه نور هم راکمه شوې ده د کوچ دری په برچړای تلاش سیمه کې د پولیسو او خوارجو ترمنځ پرخه تکلیف 70,000 وجري شوې ده د موسم اولو په خبرونو هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس لاندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي امریکایي سینټ کې د ایران خلاف د فوجي کاروي او درولو قرارداد منظور کړی شوی دی په سینټ کې د اتو سرویخ په مقابله کې 50 ترانو د قرارداد په هکې اوت اچول دی او د فوجي کاروي او درولو په اړه قرارداد منظور کړی شوی دی ولې بل خوا دا قرارداد به د روانه میاشت کې دیوان د غړو هم منظورول شي سرګرد دی د امریکایي سینټ کې امریکن ریپبلکس غړو ته اکثریت حاصل وو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه د کور ودانې بشاوري ترمنځ په پاډیاله جیل کې ملاقات شوې ده رسنۍ خایي چې په جیل کې د دواړو ترمنځ د سیاست او نور اهمو چارو په اړه خبرې وشوې وروسته د دې د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا ویل دي چې په د سوبې ناکامۍ پیسې غوښتلې دي د دې ټول رقم ورکول د عمران خان سره د ملاقات پورې مشروط شوې دي په ملاقات کې به بنسټګر عمران خان او نور لوی پوځي چارواکي په دغه فیصله کوي چې صبح به وفاق له دغه رقم ورکوي یا نه پاکستان او ایران اتفاق کړی دی چې زرعي تجارت او دوانخیزه همکارۍ ته وده ورکړي یو نجی رسنو په وینا د ملي خوراک امنیت او چلنې وفاقي وزیر رانا تنوشیر د ایران د زراعت وزیر غلام رضا نوري قزلچا زراعت د لوړې کچې ملاقات کړی چې بکیر دواړو هیوادونو ترمنځ د زرعي همکارو پرمختګ جایزه اخیستی شوی او د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ د ودې لپاره نوې لارې چارې به په ګوته کولی شي دغه شان د نور تجارتي اړیکو په اړه غنې خبرې اترې هم شروع دي د امریکا او ایران ترمنځ د اتفاق وروسته په نړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه نور هم راکمه شوې ده د راپورونو له مخې په نړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه 2% راکمه شوې ده د بیرین خامو تیلو په هر بیرل کې 88 ډالر خرڅېږي په داسې حال کې چې ڈبلیو ٹی آئی په 3 یا 2 ډالر او متحده عرب اماراتو مربن هر بیرل په 1.5 ډالر باندې خرڅېږي دا باید یاد ولرئ چې د ایران د جګړې د پیدا راشي د بیرین خامو تیلو تر ټولو ټیټه کچه ده او د پولیس ډیر په برچړې تالاش سیمه کې د پولیسو او خواري ترمنځ په انخه تکې شپږ ته هزار وجري شوې دي د پولیسو په وینا د زندي پولیسو ایلیټ فورس او سی ٹی ڈی په برچړې غونډو کې د تر هزارو پرګټ اپریشن تر سره شوې دي د انخه تر مهال د وجل شو شپږ تر هزارو د ځنا په ځنګل کې پراته وو چې د دې ډلې سلور تران مړي پولیسو تر لاسه کړې دي د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی او پولیسو ستاینه وکړه چې د کوچ دیر په سیمه کې د خوارجو پرګټ ډېر ښه عملیات ترسره کړي دي او اوس لاندې کوو د لوبو خبرونه

0: پټګرام او فوټو سیمو کې د ماسپښین د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپښین لمونځ ترسره کړي. پټګرام او فوټو سیمو کې د ماسپښین اذان.
1: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.

0: عذاب او راحتنا بقران او احاديثنا او دلائل يقيو او نقيونا ثابت دي
1: دو اخلاقياتو درس
0: يو انسان من تمام امور انسانان حقوق لازم او ضروري دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات رکی
1: دو سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
0: د یو ملک او قوم دنیاوي او اخروي نجات او کامیابۍ لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډېر زیات ضروري دی. دغه د وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث کې فرمایلي دي چې د بني اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
2: خبره ته وشولې نه ما یو
1: اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې فیس بک پانی نا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ سے شرا پروگرام دین او دنیا
4: ما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء
1: روان بحر انسان کی بصیرت مصطفى دارن بتل ترتل سالم زما د خاوري رنا د خدای رسول و خامخا زوري درسي در سو پور جوندي چي عالم زما د خاوري
5: روزا عالم زما د خاوري پتی تو ہو دشی دغه خاوري ته د جوړي او د نړۍ د پرځای
4: نه نه په خپل سره د پروګرام کې د نړۍ د شخصیت ډېر دی عالم دی چې په خبرو سوال بیان او د دې چې د شخصیت هغه سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د خاوري دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د علاقې د فارم دی په پنجاب سر ګوري علاقې کې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد یعنی شاه کې هغه کې د خدمات سره انجام ورکړي
5: یعنی مضبوط او ځواني سره په روډ کې دی اولو دي هغه باندې چې ما دې ویلو اړو دا بوت نه وی او هغه باندې څه کې په دې چې تا ته کوم جره او پریا کې ویلو هغه سره دې ویلو هغه باندې پر یادې دې چې هغه باندې څه دې یاد باندې ما دې څه دې یاد تاسو دا څه دا څه دې څه دې څه دې دا پر ما دا څه دې یا په څه کې ما دې څه کې څه دې څه دې څه سره دا پر څه دې څه دې کار دې څه دې څه دې څه دې څه دې څه دې څه
4: بیانوی دخل علمی سفر قصہ قدم پا قدم او حفظ و استاد من خارق العبر سے او ترجمہ من قرآن زلی سے برحم اللہ مولا او بیا جان اسلامی کے لیے تو گو او حفظ و رسکو بیا آل تعزادی سالا او حفظ جان اسلامی کے لیے بیا دا تعزادی سالا جو موشن لبر مدال سلام دکر و پورا قول و رسکو مذہبی سماجی اور علمی موضوعات مباحثہ انتخاب
1: نو اور دل میں ہی روئی دو ہری جمعی پورت دو ماسپخین دریونا تر سلورو بجو پوری نیت پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او جدید دو فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زمال خاوری

0: ama sabah kılın gerekli. İki çöpele şimdi, sabah kalırsa sabah koyun.
1: Ne çıkıyor?
0: Doğru, sabah makinede plasyona branşı da etsem başka şuna.
1: Plasyona mantan geçer.
0: Sabah kılın insan umuman cümlük yükken de değil bir hal. Yok, o da insan çok güçlük perişan bir seçilen. Yol davacı. Yol davacı olmayı ki insanı cismani çok mered için mered için saksırmayı da üstünü de mered için de dayalı durmak için.
1: Bunda o an sabah kılın saksırmayı da ilerleyin.
0: Ciddi. Akhalaka cismani ise masada. Yol masada olmayı insan da ki insanı sabah yadi ki nefen noğun ki bizim rokuşu kumbaniye dediğini bu salavu. Da masada olmayı ki sana zihin de kalim aşağıda. او بچه که باید سلو کسه نه که تا کوشش کوا چه سبق چه ده اغا تا وای خطه ده کسه خلق ستا خطه ده کسه سبق یاده کن نبیا با ستا بغا چه ده کن اغا نبیا خطه ده کسه دیگه بیا با ده سبق تا جون مده که دا تا دیش که تراوانی و دا دا غاق دی دا غا تا غا تا ترافیانی گردی بیا با ستا سبق تا خطه ده کسه دیده دی मेरा मेरा वाली समारी थी हमने इसमें मतलब शिक्षा दी चाहे मतलब रात को कहाँ तरफ का दिन चला दिया ये समारे के लिए
1: आलू खराब
0: जीरो रसूल खबर कौन
2: आलू वाला बार्तन बुजुर्गिया पापोगाम खराब है लाल रसूल बुजुर्गिया जनवर सबालों ने लाल रसूल बोला कि राहुल मैच बोला वो होगी मैच बोला वो होगी
0: जी
2: I'm not sure if you're going to be able to do it.
0: خخ سکندر سید سیده دی انشالله
2: خدا تلیفون میخواهی الله و آیل حیده یا دنگر اونجا حیده بلای یا مجا یا پرگرام خرامون یا آرگو را خراب جدا سیده ما سبا کنیم دیگه سبا رو
0: سیده انشالله دیده بلیه خیال دیره مره بانی سماله دیگه سلام حجی گرانو یقینا تاسو به سکندر لالا خبر اوریدي ورې بچ کې دي نو مه کوئ د دې دې کنا معامله خرابېږي برخه د دې مشکلات دي چې مشکل جوړه کړې او مزور اولې برخه ده چې مجبوریږي انسان ډېر څهونه د انسان یو قسم بدلي شي کال مونږ دې لپاره وکړو چې حج ته څه مسلې وي روزې حج زکات دې حوالې سره یا انسان ته بله څه مسلې وي نو هغه دې لپاره کاري کړي چې زما دا مسله به حج شي نو کار مګ نن چې تاسو ورته دا شان له ځینې ځای به اډس کې چې دا د پروګرام دی دا هغه شان له ملي دی چې د ملي دی په کار ده په دې وجه موږ به ټول چې دا کار موږ بار بار خبره کوله موږ دې د ګران دي سیا او کله چې ګورال دې چې هغه د سلام سلام خاطر او هغه د سلام سلام سره یو خبرې اترې چې دې ځان سره دا موعده وشله او بار حاله شایع چې دا په څنګه څو کې دا مسلمانانو ته دی چې دوی مزي په دې وجه چې هغه د سترات سره د تو موای د سره ورته سره موای دا او بلا هغه موای دی نو رښتو هغه موای دی چې کله کوم دې موږ چې کوم پوینټ چې هغه دې چې دوی نو خبره کوو خو چې څنګه دا راځي چې دا حاضر راځي سلام علیکم دې سلام دې دې سلام کم لاتی

تجربه د هغه بهترین اخلاق زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او

0: تاسو شاریه 4 بټا ګرام زستاسو روح تاسو ملګری تاسو قربا تاسو کشر تاسو مشر هلال یوسفزی ما تاسو لکی هلال یوسفزی او څنګه چې تاسو سپته دا پروګرام دی د امن مازیګر نو ګران مینوالو دا امن مازیګر کې به موږ ټوکې ټکالې ګپ شپې لپې شپې دا به موږ غولې او خبرې اترې به موږ سره کار کېدلې خو ګرانو مینوالو تاسو سپته را چې تاسو یو ورځې حسن حسین یعنې کم منظرې کېږي او یقینا چې اخري حشره ورځې او سبا اخري ورځې نو ګرانو مینوالو یقینا چې څوکي به ونیي نو یقینا چې ګرانو مینوالو پروګرام دی د امن مازیګر د امن مازیګر پروګرام به تاسو سره ناسته تاسو سره داسې مضمونه هغه دیني تعلق لري هغه به در سره شیر کوو او هغه به در سره ویل کوو او ګرانو مینوالو دغه سره سره که تاسو چېرته مونږ سره خپلونه کي شرکت غواړئ شرکت کوئ نو په سبا کوئ 0309
1: Thank you. Thank you.

0: هو وای سیده کناغه من خو زه پوه شوم خیر د ډاټا سپدی من خبره کای خدای ته وای کل چې انسان کار کای کنه دا خو ظاهر خبر ده چې انسان بس تړی کیږي انسان باندې خو لري راضی انسان بس انسان په لارې باندې نشي خته
1: سره تاسو خبر لکه بیا زما په پرشر کمی کې کوم لکه ملک چولې لکه دا مسله نور خدای تاسو خبره ثیر انسان باندې خو لري راضی لګاله
0: نو مړ ګورا قسمت خانه تو مطلب وزن دی تقریبا زما 40 کیلو دی او وزن چې کم دی هغه تقریبا 60 کیلو 70 کیلو وزن اوچتا ہے نو خام خبر مندی سرګی توری توری کیږي اخو به یو ځای کې دی هغه به بل ځای کې لګي کنه اپ کو تا ته پته شته قسمت خانه کړي درون شي کنه او پاند دی ورس کی یا لرګي ګډې چې کم دی هغه غست دی نو هغه په لار کې چنه نو ګور چیرې دی کومه کړه چې ځای لگا کم دی وړی کی دی کنه نو لار کې د وړی کی کړي کی چې دی هغه بیا کیږي کړه کړي کی چې دی هغه نشي کړي کنه
1: جی
0: جی صحیح ده ریډیو دا وکړه ډاټا سه پدې موږ خبره کوي خام
1: ټول مینوال د سلامونو خو پر کې د مرګري دغه ټول د متره دی او ډېر زیات کچانو کې دغه ډېر زیات سلامونه غواړم جی
0: وعلیکم السلام ډېر مننه خوشاله اوسې جی ډاټا سه نو سره او قسمت چې موږ پرانګي کار کړو ډېر زیاته مننه کوو ډاټا سه دا وای وکړه چې پند وغیرہ وړم نو بیا را باندې مطلب ساسا عمره ماتيږي او د سره سره بلډ پريشر چې کوم د امي عزت کمیږي
2: انسان وجود لاڑی نو بیا سر چکم وجود کی نمکیات دی سوڈیم دے کلورائیڈ دے پوٹاشیم دی آگا پخوالا کی اوزی کتا سو گورے اکثر سپین ہوتا کہ داغ جوڑ سی دا آگا نمکیات بھی چکم زمون دا وجود نہ اوزی ٹھیک شو جی چکل

0: طریقې سره نه رسی نو سړی د راپرېوتو هغه په کې کېدی شي که نه چې خدا نه خواسته دی راپرېوځي هغه که خدا نه خواسته داسې قسمه چا ته څه مسلې وشو چې کوم دی یو ځای کې کی خپې دی اوچتې کی او سر لاندې سنې کوي خپو لاندې دی یا خپې دې همدغه قصې لږ ساعت لږ اوچتې ونیسي نو انشاءالله دا کیفیت به د دې ختم شي. خو دې سره سره چې کوم دی دی لږه په کال لیمو پانی چې ورته ویلې کېږي یعنی لږه مالګه لږې اوبه او لږ نیمبو بیا اسی میں استعمال ہے اور زان سر جیب کے سے چاکلیٹ وغیرہ ہے صدا سے شیئے گدی بیا با ہم دے سر حل کی گی
1: ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ډیره مننه میسج راغلی دی جی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یئ او ټول مینه والو ته سلام زه سونیا یم سونیا خو لکه ډیره زیاته مننه سلام موږ بالکل ٹھیک ٹھاک یو هغه اوما ٹھیک ٹھاک یې اینی وی کال تاسو ګورو سره کال کوم کې سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه تاسو د کال کولو از سمیسج زهم راضی مون ته نو غو مون د پروګرامي سره جوړو پروګرام زمو درد درمان دی د کیږي سسو میزبان تاج الرحمان ډیو اف 88.4 د پلیټ فارم نه د پروګرام در سره تاسو او ټیک تر نه بجو پورې کال را روان دی یو کال په خلو ګور په لاین مندي السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبرې کوم ډیر مننه میسج راغلی السلام علیکم تاج مامو څنګه یې او ډاکټر صاحب تاسو څنګه یې خی او ماشاءالله پروګرام ښایسته دی آی ایم شیناز شیناز خو لکه ډیره زیاته مننه کوم خوشاله راته اوسې چې تاسو پروګرام خلګي بل میسج راغلی دی بیاو مامو اواز چې کوم دی هغه اوکې دی ډیره زیاته مننه کوم چې کول یو جهان مننه بل میسج راغلی دی وی هم دا د سشي دی کلی دی زما خو زما ریشره او دغه پرماده سره کورنۍ ټوټکو خو جی ڈاکٹر صاحب کورونا ٹوٹکا خود پر علاج پکار
0: دے پر علاج پکار دے مال جو بو گڑے پکا دی اور شاد بانی لگوں دے تور مرچ واجی اگر استعمال کینا عرضی گزارے بے وش
1: کنا جی بالکل جی دیر سے تمنا گڈ ڈاکٹر صاحب میں سے جگل السلام علیکم بخیر علی بیگا پروگرام دیر خیستہ ہو او ز گرمی کے خجیت جی تاسو وچ ز اینی وکال تاسو گورنگ سکال السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: صاحب وعلیکم السلام جناب سکھ دکم جناب جی ظفر اللہ صاحب حالات واقعات ٹھیک ٹھاک خیر خیر دعا گانے دی ظفر اللہ صاحب
3: ڈاکٹر
1: صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین
3: خیر
1: امن و امان جی حکم
3: پیٹرول
1: اسکل دی
3: پیٹرول
1: اسکل دی بس یو دا گولڈن سکار دل سو
3: دا اس پنا او دو بوتل میو شانی نه غلا کې پټرول اسکل
1: نه کنه ګورا د دې په وبو کې کول ډرینکس کې پټرول او کې ډیزل کې فرق دی صحیح ده یو خار تیل وی کنه جی د ټولو کې فرق دی کله چې انسان دا مشلي پټرول اول سر زده خبره کوم کړ چې انسان پټرول یو لوغ کې چی یا یو بوتل کې چی کنه د دې چې کوم غسمل دی د دې چې کوم غبوې دی اگر دې ځتی ځین سان د پته لګی چې یاره دا پېټرول دی صحیح ده
3: نه مو ته کار ونی تری ول دا
1: نه کنه زدا وایم دل د پېټرول علاج نه بګی دل د دغه علاج په کار دی چې دا د اسمل ول نه راځي دا بي ول نه راځي دل د دې علاج په کار دی ها ډاکټر صاحب نو زدا دې بارے کې معلومات کوم کنه ډاکټر صاحب نو زدا دې بارے کې معلومات کوم چې انسان ته مطلب دا بي ول نه راځي د دې څه وجه کې دی شي چې موږ مطلب دغه په کار دا چې کم کم دې شي کې خو دې فرق وکي کنه چې دا پېټرول دی کې دا ډیزل دی کې دا د خاورو دی څنګه دا کول ډرینکس دی دا وبري صحیح ده ډېر مننه نه کوم تاسو د کال کولو د ځن خیال ساتي چې اوکه به الله حافظ جی ډاکټر صاحب انسان ته مطلب دا سمل ول نه راځي بیا څه وجه کې دی لشي دې
0: ګوره تاج رحمان صاحب ته هو الله چې سم پروفیسر شوی نه
1: جی
0: هر یو سیز باندې ماشاء الله کویږي کنه ګوره کوم دی تا خبره کې یو سره ونی ته خطر یو
1: کنه جی جی
0: ځان لا بری وتې د لاسې ما شو نو کسان ورته چې دلته وي چینجو د وي نو تا ور تا خبره ده چې وای تا له سمل ول نه درځي څه مسله ده
1: بالکل جی د دې علاج وکړ کنه ډاکټر صاحب
0: کنه پېټرول
1: خو دا سمل بنسبت نور ډیر زیات تیز دی
0: پېټرول سمل خو به انتها زیات تیز دی ٹھیک شو اس کا تیزاب دو ویلے ون دا بیا
1: ز بیا خبر جوړ دي زر کې بار هله گزارې کې دي شي خبر تل کې مطلب
0: نه
1: خبر تل کې
0: دا کلر کيم فرق وی دا کلر کيم فرق وی ریڈ وی یا یلو وی یا گرینش وی
1: جی جی
0: ٹھیک شو بہر حال دی لدا پکار شر دے فورن دے لنڈ ہسپتال تبوز ایمرجنسی کی آئی ورتا سٹمک واشو کی نو ہے سب انشاءاللہ ٹھیک شو

0: بالکل جی تاسو دا تاسو کوي چې زما والده دا دغه ارنی نو دا امی ارنی چې کوم دا دل شي یا نشي ټکی دل شي ډاکټر صاحب ته وځي سره لګه ډیټیل سره خبرو کی جی ډاکټر صاحب
1: تاج رحمان صاحب هرنیا چې کوم زینو کی دې شي املایکل هرنیا ملایکل هرنیا کی دې شي انګوینل هرنیا کی دې شي هایټس هرنیا کی دې شي ٹھیک شو سپیشلی اصل کتاب ایکسٹریم لیول تا تلی کنا
0: جی جی ڈاکٹر صاحب مطلب اپریشن سره مطلب دغه کې دل شي یا نشي کې دل شي
1: دل علاج کم دی اپریشن نه اپریشن کې بعضو خلکو کر ډیز یاد هیوج هرنیا وی دا پر بیا آی میش ریپیرینګ کوي
0: صحیح صحیح
1: هاسپټل کې وخت تیر کړی
0: جی جی
1: آی دا پر یو جاله پلاستیکي اون دی جاله لګي یا چې کم سوریا شوی دا کھیټ پردا کې سي
0: جی جی
1: نو هغه کې چې کم دی هغه بیا او کنا لګوي نو اکثر هغه مریضانو کې میش لګي چې کم کې فیټس ډیر زیات
0: جی جی جی
1: نو اسپیشلی فیمیلز کې چې کوم د فیټس ډیر زیات وي ای دا وجه نه بیا میش ریپیرینګ او دې سره سره د لدا په کار دي چې را دې تا داسې د وزن کار نه کوي
0: جی
1: نه علاوه چې دې ته ټوخي شکایت نه دې سره چې کوم د تکلیفونه ډیر زیات سیوا کوي

0: نو باز په کوم دونه خبرې کو چې موږ خبره کانه میروي نو دا باز وخت بیا اډرقی راځي او د خبرو سره خېټه ته هوا لاړ شي او بیا خلکو یې خېټه می پرسیدلې دا نو زه مچ میده خوشاله ساتي کنه دغه یو ډیر بهترین حل ته هم آسان حل ته هم
1: جی
0: په وخ باندې خوراک کوا او خو په مزه مزه خوراک کوا
1: جی
0: پوره وبس کا او کم از کم لس منټه واکینګ کوا
1: جی
0: چې کله دې طریقې سره مونږ خپل خوراک او د معدې خیال ساتو ان شاء الله زه ته یقینا وایم چې زمونږ معده به چرم خراب نه شي.
1: ځکه
0: چې معده د ټول جسم انجن دی.

0: چې راشي نو پم باندې بیا اثر وکړي. او یار مړه وي زکام والے مو بس هغې سره تبه شو ټمپریچر شو بس پرېوتې مو بس نو داسه دا مونږ خپل سیزونه په خپله کمزور کړي. برای مهرباني د معدې ډېر خیال وساتئ ځکه چې معده انجن دی او انجن ټیک وي گاډی به تیز چلیږي. چې انجن خراب وي نو گاډی به نه چلیږي. نو زما خو د ټولو خلکو دا مطلب یو مشوره ده د معدې اول خیال وساتئ د خوراکونو خیال وساتئ. چل لته مونږ خو خو بیا کوم مسله وي که نه نو په انیشیل سټیج کې نه ابتدایي کې په اول کې د معدې علاجو کې ان شاء الله تاسو به د ډیرو مسلو نه بچ شئ
1: بچ پساتې پاتې شئ. جی خاجه ډیر زیاته مهرباني جی شکریہ تھینک یو سو مچ. اردن کو تاسو زموږ ډاکټر صاحب نه دغه ډیر زیاتی معلوماتي خبر یقینا چې دوی په معدې حواله سره کوم وکړلې کومو ګورو معده چې کوم دا د ام الامراض هم ویل کیږي یعنی د مرزونو مور ځکه چې هر یو بیماری چې کوم دغه معدې دی وجه چې کوم دغه جوړیږي کچرته کې زموږ معده سترانګ وي زموږ معده ټیک وي نو مونږ بعد مختلف بیمارونو چې کوم دغه بچ کیږو مونږ به صحت مند یو. بیا چې څنګه ډاکټر صاحب خپل په خبرو کې کوم خوراکونه دغه شانتي خودل بیا چې کوم دی خپل ټایم ټیبل باندې خوراک پکار دی هغه خودل نو داسې تاسو له هم پکار ده چې تاسو خپل د صحت خیال وساتئ چې کله هم تاسو د صحت چې کوم دی هغه برابر وي نو تاسو به دنیا بیا هر یو کار چې کوم دی هغه کولی شئ. اوریدونکو کچر کې تاسو ته د معدې حوالے سره داسې مسایل وي د معدې په مرزونو کې تاسو مبتلا یا نو بالکل بیا تاسو د هومیوپیتک نه بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو حاصلولی شئ. کچر ته کې تاسو نږدې د هومیوپیتک ماهر او قابل ډاکټر وي نو بالکل تاسو اغینه هم خپل علاج کولی شئ. کچر کې تاسو زمونږ کلینک نه علاج کول غواړئ نو موږ سره د پېښور مشهور ډاکټر او تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډي کوي د میاشتې لس ورځې یعنی د 21 تاریخ نه واخلا 30-31 تاریخ پورې دوی خپل پیډي کوي نو بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولی شئ زمونږ کلینک ته راتللی شئ د خپل هر قسمه بیمارو د هومیوپیتک نه بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصلولی شئ.

0: دوه مسله چې کې نه دوه درې تلی و او مطلب هغې ته رخه شوې و هغې نه بعد دا مسله ورته بیا شروع شي.
1: صحیح ده. او هغې نه بعد څومره ټایم بیا وروسته ورته بیا دا مسله شروع شوې ده؟
0: تقریبا دس ورځې کېږي.
1: دس ورځې کېږي بیا ورته دغه مسله شروع شوې ده؟
0: بیا شپې چې ودی دا د کېدو ټایم کې چې دغه لاړې وه.
1: صحیح ده صحیح ده. ٹھیک شو ٹھیک شو. تاسو ریڈیو ته وګورئ کده ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي. ښه جی ٹھیک شو جی. ډیر مننه جی تاسو شکریہ. ډاکټر صاحب قاری حمید روڑ زموږ راغلو. هغه چې زموږ ماشوم دی عمر 7 کال لږی هغه خلینه لاړی جی داس وجه کې دی. ښه
2: عمر څومره دی جی؟
1: عمر دوی تقریبا 7 کال خېلې دی جی.
2: ښه جی. دا اصل کې جی کله چې د خلینه لاړی زین عموما د دې ماشوم خېډه کې چنجي وي.
1: جی جی.
2: نو دغه وجه عموم کې دی شي او بعض وخت کې د انسان د ماشوم خله پخوي دا غي وجه عموم چې دغه هغه د خلینه لاړې بیږي او بعض وخت کې کمزوري هم وي د میزې تیزابیت هم کې دی شي. نو دا د ماشوم راوستل غواړي چې د موږ چیک اپ کو موانه کو براه راست کو. نو ان شاء الله علاج اشتا او الله پاک پولا دا مسئلہ حل کی.
1: جی جی ډیر مننه جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ. رات للی شئ زموږ کلینک ته. خپل دغه ماشوم زموږ کلینک ته تاسو راوستلی شئ. ډاکټر صاحب وګوري ډایګنوزینګ بو کی. نو ان شاء الله دوی ته الله پاک چکم دغه صحت پر کیږي. زموږ نیکس کالر طرف ته ګورو چې څوک دی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: جی زمارو سو کو د کوم زینه جی؟
3: تمام خبر کوم دا
1: نعیم د کوم زینه جی؟ جی هلو
3: آواز نه راځي؟
1: ستاسو آواز مونږ ته راځي جی. زمونږ آواز تاسو ته کلیئر راځي؟ هلو
3: آواز
1: خ په هر حال د دې لائن چې کوم دغه ډراپ شو او دونکو کوشش کوي کله هم تاسو موبایل سیګنل چې کوم دغه پوره وي نو تاسو بیا مونږ ته کال کوي. تاسو آواز چې کوم دغه بیا مونږ ته کلیئر طریقے سے چکم دے رہا رہے اور ان کو کال کو بلش ہم تا پروگرام کے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 باندې وګورو چې موږ سره نیکس کالر سوکته او سبا ویل غواړي.
2: بلجی دوی ته دا ریډیو تاسو لګ بند ساتي.
1: جی
2: نو اواز بس تاسو کلیئر.
1: بالکل جی. کله هم تاسو کال کوی موږ ته نو خپل ریډیو ټون جو کوم دے دا بندوي ځکه چې تاسو د ریډیو اواز زموږ په مایک کې به راځي او بیا دې سره ډېر زیات شور چکم دی هغه هم جوړی کی زوبه کاله طرف ته ګورو سوک دی او سبل غړی. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام څنګه یې؟
1: شکر دی جی. سوکو د کوم زینا؟
3: نعیم خبر کوم نو تورغر
1: نا. نعیم تورغر نه تاسو پروگرام کې مونږ هر کلی وایو جی.
3: زه هم ښه ډاکټر صاحب څنګه دی؟
1: بالکل
2: خیر دی شکر دی الحمدلله.
1: ټیک ټاک دی جی ډاکټر صاحب. خیر دی جی شکر دی جی شکر دی. سپوختنه سب پختنا بڑا ڈاکٹر صاحب نے لڑ رہی جی. جی جی چکل کراچے تلاش ہے بہت براشی صحیح او دل تک چکل ہے بیٹھ ٹکی آئی خا خا جی. او عمر سمر دستا سو
3: عمر سمر دستا سو
1: 18 سال لے او سے علاج وغیرہ کڑے دی پر ٹیسٹ نہ کڑی دی
3: علاج میں مجھے کر دی
1: خالی سرا نے ٹکشی
3: ا اب نے سے ٹکشی گا
1: خ د تب چ کلا تا سو بن راشی ست تکلیف وی دے کے
3: پر تب سے او بملا ما درد دی پر پانڈو ما درد دی
1: خ ملا بن درد وی او پانڈو باندی
3: او یخ دی کی
1: یخ فر سر کی ٹک شو ریڈیو تو کی دے ڈاکٹر صاحب تاسو جواب را کی خ
2: وعلیکم السلام. اصل کې دی چې د خپل کلی نه لاړ شي کنه نو د ماحول چینج شي مې وی چې التا د اوبو اون وجه کې دی چې اوبو خراب وي اوبو صفا نه وي کنه نو دغه وجه اون کې دی چې د کلمو انفیکشن شروع شي او هغه سره مثال خبره د بدن کې تبا پیدا شي نو دا خو بیا ټیسټ کول غواړي چې را ملیریا ته بدا او کنه دا چې دینو کوم چې شیبر او تم وای میادی ته بالا کنه دا خو به د ټیسټ نه پته لګي او بلدار چې کج د په دی اډوک کې ته وای کنه نو دوی دا سکارو کی چې یو ګلاس پیډ واخلی.
1: جی جی.
2: دا د کور کې دا علاج کی یو ګلاس پیډ واخلی کدا غوا په ملو شو ډیر به تر شو دو وته وي په وته وي.
1: جی جی.
2: هغه کې نیمه چمچ کورکمان نیمه چمچ دارچینی نیمه چمچ کاغه سوم چې ستوي کنه دوله ونګ دوله چې دایره مخام د مون نه پس دا په یو ګلاس پوکي خټکی او خود یو خټکی چې دا په کوم یو ګلاس دا په پاتې شي بیا دا کې د وخت کې او مسوتن چې کله ود کېږي نو دا په روس کې ان شاء الله د بدن د جوړ جوړ نه بدا ته بروز او د بدن مکمل ټیک ټاک شي
1: جی جی
2: دونه علاوه چې نو دا هم پاتې کې د دې بهترین علاج دی نو وسره وسره دی سنت طریقے سره چې دین هم خپل علاج برابر کی
1: جی جی ډیر مننه جی شکریا ان تشکر بالکل امید لرم دغه نعیم رور ادوی با ډاکټر صاحب خبر باندې به پوښیو دي ته بهترین جواب چکم دی هغه به هم ملاو شي وسنګ ډاکټر صاحب دغه کورونای ټوټک تاسو ته او خودلا په دغه باندې هم تاسو عمل وکئ ان شاء الله تاسو دغه مسله چکم دا به حل شي او تاسو بل پاک صحت راکی بار حال تاسو زموږ د کلینیک ته هم راتللی شئ کجر دغه تاسو کلینیک ته راتل غواړئ نو بالکل زموږ کلینیک ته هم تاسو راتللی شئ د خپل داسي بیمارو بهترین کامیاب علاج چکم دغه تاسو د هومیوپاتیک نه هم حاصلولی شئ او دونکو کجر دغه تاسو کلینیک ته راتل غواړئ د کلینیک اډرس معلوم نوي نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے اور چکم دشن ہتھی کارڈونو نو دفتر دے بالکل اگے سنگ کے اگے پخوا کی زم دغه کلینک چکم دے دا موجود دے انشاءاللہ سبب په نیو جرمن کلینک کې با فری میڈیکل کیمپ لگی دغه فری کیمپ د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پر چکم دے دا جاری وی دا بد مسرد دا پشاور مشهور ڈاکٹر او تجربہ کار ڈاکٹر حضرت حسین سے زیر نگرانی کے بدغا فری کیم کی گی سمر ہم اوریدن کی دی سمر ہم منوال دی کاغوی صحت والی سر پریشان بھی نو تا سرات لشے زمونگ دا فری کیم پر زنا برپور فائدہ حغس لشے خصوصا هغه خلق چې غوی خپل علاج نشي کولای خپل د مرزونو د پاره چې کوم د ډاکټر د پاره نشي تللې نو دغه رس چې کوم نستا سو د پاره دا تاسو راتللی شئ د فری کیم نه بھرپور فائدہ هم حاصل ولې شئ ورته کو تاسو رب په دوینو کې هم پوره پوره ډیسکاونټ چې کوم دی هغه به هم کیږي حاجی دے میسج پلار باندې مونږ ته میسج لګللی وی حیات بھائی تا سلام ڈاکٹر صاحب تا سلام
2: وعلیکم السلام
1: شبیر احمد جی شبیر احمد رور ډیر مننه جی تاسو شکریہ بل میسج علی ڈاکٹر صاحب زما د نوز نا بلیڈنگ کیږي په کلینک کې او دا نوز نا میوکس پروڈکشن ډیر زیات کیږي او نوز بیا درد کی د دې ٹریٹمنٹ څه دی جی
2: بٹ ٹریٹمنٹ خدا رچے تو لکشن مونگ پو رزان نو رسا و سبا گورا فیدا واخل فری کیم پم دی
1: جی جی
2: نو یو خفیس هم نشتا بنگا دا قربانی ورکو استا سو پارا کنا
1: جی جی
2: ڈسکانٹ هم درشو اتراش لکشن زتا و گورا ما دا دی صرف دو میڈی سند چا در کما بیا بچہ هم دا نوزن بلیڈنگ نکی گی خوا دا پا انشاءاللہ مکمل ختم شی
1: جی دیر مننه جی شکریہ بالکل تا سرات لشی زمین دکتر نک ویزٹ کولی شی انشاءاللہ ستا سو چکم دا غا دا پوزی مسئلہ دا دا به حل شي تاسو هومیوپیتک طرف تر اتل شي هومیوپیتک بهترین علاج دی محفوظ ترین طریقې علاج دی نو سایډ افیکټ دی سایډ افیکټ چې کوم دی هغه نشته دی او ډیر بهترین علاج کوم دی ډیر بهترین رزلټ پکې هم موجود دی نو تاسو راتل شي زموږ کلینک ته او سبا نه کوم رز د فری کیم پرز نه تاسو بھرپور فائدہ هم حاصلولی شئ

0: بالکل ګران اردن کو تاسو هم راتل شي دا پروگرام کې موږ ته کال کولی شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتل شي پروگرام کې موږ ته کال کولی شي جی ډاکټر صاحب
1: خان صاحب زوی ما چې دوی د پری کیمپ لپاره راځي کنه
0: جی جی
1: نو کوشش کیږي چې سونه وختي راشي
0: جی جی
1: نو فایده وي ځکه موږ باندې بیا راشي
0: جی جی
1: خوب نمبر وته زر ملو شو لکه مخ کې برا شو زمنګ بم لګزر فارغ شو کنه ځکه بیا در د سلون اکثر پیزي شو خلرش ډیر زیاتی
0: جی جی
1: نو زه مچ کم مرګری راته غوړ نو وختي دی راشي
0: جی جی ډیر مننه جی بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب وې چې کوم رونه زمنګا کوم خوین دی کوم مشران باباګان او دا شندې مې اندې خوین دی چې غوی کلینیک ته راتلل غواړي ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړي نو کوشش وکړئ تاسو وخت نه کوشش وکړئ ځکه چې بیا په کلینیک کې ډیر زیات چکم دی هغه رشوي یو خو کوشش وکړئ چې کوم زموږ کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې ځان نه مخکې نه چکم دی هغه نمبر واخلئ ځکه تاسو ټایم چکم دی هغه بیا هم نه ضایع کیږي او دا شندې تاسو په کلینیک کې بیا تنګیږئ هم نه بل ډاکټر صاحب چکم دی بیا په مریض باندې ټایم اخلي مریض له توجه ورکړي هغه نه پورا هیستوري چکم دی هغه اخلي نو تاسو کوشش کوئ مخکې نه ځان نه نمبر اخلئ نو بیا تاسو ټایم هم نه ضایع کیږي او دغه شند تاسو باید تنګیږئ هم نه

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہستڑی مشی په خیر راغلین خو دې کوټې ټول برو جوړ یې آ پروگرام دې تخته بنا دا پروگرام کې زی ساسو قربا تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې دا من ریډیو په مټا سي شر چردا پلیټ فارم نه را حاضرې ما دا پروگرام کې بالکل جواز نه ما بلکې انکل رسرا هم موجود دي کم چې زموږ سټیشن منیجر دا من ریډیو په مټا سي شر چر په ټګرام خپل خدمات ادا کوي هغه طرف ته ستړي مشی په خیر راغلی هر کله او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ساسو میسج طرف او دا رنګ خبره ترې دا په پروگرام کې انکل السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج صاحب څنګه یې صحت هم خري
0: خیر خیرت انکل تاسو خپل وای تاسو خو
1: بالکل ډیر خیر خیریت ته امید لرو چې سمره اوریدونکو دی غیبا خوی د صحت پجامه وي او سمره چې زمون غږ आवाज اوري د ریډیو امن بټګرام 88.4 بټګرام आवाज اوري اغي ټولو ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلامونه هله احترامات پېښ کو څنګه اوریدونکو صحت هم خدي سهاله احوال دي د موسم په لحاظ نور چې کم د جون سات غړې تیریږي اغه ټولو برا سره شریکوي او په پروګرام کې به مختلف اسان اسان سوالونه اغه به هم د دې پروګرام برخه ده ځکه چې داسې فرمایشي د غم پکې نشته ټریک او نور نو زه دا میاش هم داسې مبارکه محرم دی د دې په حواله به سناس مطلب دا دی چې اسلامیک سوالونه اغه به ستاسو نه تپوس کو او چې چام جواب راکو هغه به ډیره د خوشحالۍ او د برکت خبرې
0: بالکل انکل یقینا زموږ پروگرام چې کوم دی هغه دوی ډیر ذات غور سره فکر سره سوچ سره چې کوم دی غوري او بیا موږ سره په پروگرام کې چې کوم دی انکل دوی غډونه هم کوي د دوی ډیر ذات مننه کوم یقینا زموږ څومره اوریدونکو دي څومره مینوال دي د ریډیو امن نو دغې نن نه ورځ به ډیر ذات په ترین انداز کې هغه تیر شي وي خو نن انکل ډیر ذات ګرمي چې کوم ده
1: هغه میسج کې لګنه ورځ چې اصل کې په بټګ ما خو تاسو ویلي چې په بټګرام کې دوه ورځې باران اونې شي کنه
0: جی جی
1: نو بس بیا دا خو التا کہانی دی کنه غرونه دی تورا پری دی خو مونږ خو نن تلو تاکوټ طرف ته
0: سټم تاسو ما خدای پته نشته دی
1: ما انور جمال ته مزه چیزو تقریبا بالکل په بایک باندې یار دونی می بجے وی
0: ما ته بیخی پته نشته دی
1: نو بس لاړو هغه ته مې راځه دلته کې په ټینشن کې پروته راځه چې چکر درکو
0: صحیح صحیح صحیح
1: لاړو نو بس دندې پور لاړو بیا هغه هوټل تر اته شو هغه باسی نه او بو ډېر مزه وکړه خه هوا م لګې دا نو اخوا تا کوټ گرم دی
0: بالکل جی
1: بیا چې دی خوا ته راتلو کنه نو د غرون نه د انورم سورم ګرځېدلی او شینکه هم ډېر ده سبز زهر دی خوا ته ډېر زیات دی
0: بالکل جی
1: یو طرف بل طرف دا غرون چې دی دا شنه دی نو تقریبا یار 5 بجو لمزان را رسول
0: خب 5 بجو مطلب 3 غنټه تاسو سفر
1: وکړه
0: نو اسې انکل کوم گو ګورو نو پتا کوټ کې ډیره ته کرمې بنسبت په ټکرا
1: دا وی ډیر خلک دی جیمی کې وی الته ورم نه پروزی
0: جی بالکل الته ورم چې کوم دا نه وری کی جی
1: نو چکر مو
0: دغه دې زت گرم زیدي جواب بالکل دې زت گرم زیدي نو یقینا تا کوټ خو دې خصه زوم دې انکل چې خلک
1: سوال وکړو
0: سوال بخوا مخه ګوس ولا نه مخه بګی کیږي او د ګرمۍ حواله سره سګی ته د تعبیر ته وای کنه انکل
1: د ګرمۍ خو ګوره دا خو بس حق دی کنه جون جولای دا خو دوسم د خلک دل ته ډیر زیات شکر او باسي وي خط ډیر ګرمۍ ده یا دا سي ګور یا د بیلن کوټ لا قشو یا دا سي نور دي زه کی اغا عدنان ما ته وی وي ير د یو غرنه چې د غشو بل غر ته وړي نو بل کلی وي کنه
0: بالکل جی
1: دا سي د غلوان دي چې مون شملې ته تلو خو شملې کیم بیا یو بل ناشنا دغه اولید چې التا دا قبر تقریبا 2 فوټه ښکته او د لرګي او بکس او هغه کې هغه میت کی دي کنه او بس تختې په ټک وي او بیا په مقبره کې خغټ غزم ولاړی بس د شپې چې کنه نه مړي را پاسې ځان له غزان را سنډي او خو خو ما ویل ک مون خو ډېر ښکته قبر یې کنه خدای زمکه وي دلته داسې دي چې د دین نور زیات کودی نه کیږي
0: جی جی
1: او د بکس کې وي زکه یک دو تابوت یې ولې جوړ کړی فیکس کنه چې دلته کې دی اوبو کې نم زیات دی زمکه کې سیب دی د لګ وخت واخل کینی نه
0: نو بالکل جی دا در ځه هر علاقې خپل ترتیب کنه
1: خپل ترتیب بس دام اولې دو کنه ما عدنان ته مو ما یې لکه داسې کارو کچې دا ځان سره په موبایل کې دغه کا
0: سیو
1: کا ګور کنه نور مرګرو ته یو سړی ویرته دغه نو مې دا به وای چې زه دلیل سره او ثبوت سره
0: بالکل
1: دومره ډیپ نیوی د دې د قبرونو دا اوپر وی زمکه نه تقریبا 2 فوټه
0: نو انکل تاسو وایې چې تاسو خپل ذهن ته
1: ګوره د زنانه د زنانه چې دیل ته خو زمکه اوهری دي کنه او مټه زمکه دي د زنانه خو بیا ډیر خطه ای
0: بالکل
1: او د سړو هغه چی کنه نو اغم د سینې سینې
0: لګو چوتوي
1: هغه د زنانه په نسبت هغه قبر لګ د غي داغینه یو فټ خطه ای نیم او د زنانه چی هغه خو ډیر زیات بمبتے پسے
0: محرم
1: او باقی پورا حساب کتاب چیری دالو اللہ تا معلوم دے
0: بالکل جی بالکل
1: بیا ہم لکشتہ خلق قابل خلقشتہ دا خدمات کئی
0: یس بالکل جی
1: خوزہ زبنن یو تپوس حکم
0: جی تپوس حکم
1: تپوس مختلف داری آغا پکال کی آغا کمی دو روزی دی کنا
0: آو
1: چې په هغه سحر باندې اشراق مافتی د الله تر طرفه
0: خجی خا دا خو خیر بهر حال زګور زمو مینه واسه کې دی دا د نورو ورزي کنه دا د نورو ورزي
1: دا خیر مړ آسان
0: دا که نه مزي په لوکو زما زين دوم
1: راغلی نه نه مړ آسان خیر دی چې د دوی په ذهنم دانی او مونږ تم اسه بس د دوی هغه ریپلای ملو شي کنه نو زمون بم په زړه خي
0: بالکل بالکل
1: استاغون ته ډیر پیچی د سوالونه چیرې
0: نو
1: پګ میاش د قید نه مونږه قیدونه او نه دا خبرې نه دی خي
0: نو زګور بارات چې سګي کسنګ انکل نو بالکل جی ملوال برا سره مو پر روان کې غټون کوي کال دلاره هم او اس ایم اس دلاره هم به دی مو سره غټون وي کال د پاره زموږ نمبر تاسو سره یا ساتي 0309711899 او میسج تاسو په 8583 باندې با دا به پروګرام سره جوړیږي میسج اغل دی جی السلام علیکم تاج مامو تاسو سنگه او انکل جی سنگه دی او ویا له سشت سلام او انکل ته سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تاسو
0: ویایم سره جانی د بډګرام نه او ریم جیم د سې لیکل دی ریم جیم دی لیکل دی ریم جیم ته سلام خو ډیر زته مننه کو سره خوره کی خوشاله ده اوسې بای دی ساسو ډیر زته مننه میسجز هم او دغه نه کالم دي تر روان دی انکل اوسو کال به نه خلما
1: کال طرف ته لاړ شو ګورو
0: په کال باندې خیر سره جواب شو خو زه خیر بهر حال دی دوباره کال چې دی کول شي خو ساسو جواب چې کوم بالکل ما ته رسیدلې میسج کی زما نظر پوله کیده
1: بهر حال مخ سری وای خیر دی وعلیکم السلام پروگرام کې ته هر کله وای ستړي مشو جناب سنگه استاو صحت خیر
2: انکل جی خیر
1: بالکل خیر دی سوک د کم زین خپل پی جنگل اور اثر اوکے
2: محمد نسیم
1: محمد نسیم صاحب
2: جی
1: د کم زینا
2: قلا
0: قلانا
1: قلا
2: جی
1: خج وایا سوال جواب دے سوال جواب براکے کنا
2: آو جی
1: وایا
2: اختر رجی
1: دیر مننا بالکل ویری گڈ
0: مطلب دا قابل ہے کنا
1: نہ نہ بس گورا خبر دا خبر دا گورا جان سے ناس خبرول پکار خزا دیر
0: پہلے جلدی کال کڈ دی کنا شامل السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام انکل جی سنگھ دی زما آر جی تبریز اور جی اماد مائے رحان یا نور نور دغشان جنگی دی فجر زو یا اقصا لائبا خان او لائبا ہشم دی نکل دی او اقرا دغشان تی نور آل سسٹر سلام او سوک چی مات سلام کئی او تا پا ایڈوانس کے وعلیکم السلام دیر زیتا من نکو بل میں ایسا جانا السلام علیکم بخیر رغلی تاسو سنگھ ہے مونگا بلکل ٹک ڈاگی کال تر ذکر کر کون کے سوک دی کم زرنے انگل خبر اس روکے السلام
1: علیکم السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ڈیرے جاتا مننے کو میسج جس بہت سر سم شامل ہوگی میسج جگہ السلام علیکم بخیر اللہ سنگے انکل جی تو سلام او انکل سنگھ جی انکل جی تو ویما تاج نہ جرمانہ
1: جرمانہ جرمانہ
0: جرمانہ
1: دے اس پکم مت کے جرمانہ. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: سوال جواب دومری چی ٹیم نوی.
0: بالکل جی. تاج مامو پروگرام بنن ډیر خاص
1: قیامت پورز بے اللہ تعالیٰ دا پلار پنم را بلی
0: السلام
1: علیکم.
2: سنگھ
1: جی پروگرام کے رہتے ہر کلے وائس تڑی مشہور
2: جی. بالکل
1: وعلیکم السلام. تاسو ته موږ ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره هر کله وایو.
2: ادا عمر سید دی
1: جناب. بالکل ٹھیک تھا.
0: بالکل زبردست
1: زبردست. او کنه نه بس دغه شان ګور
0: دماغ دې ډیر تیز دی.
1: نه خبره ده. ښه خبره.
2: جی زما یو سوال لګی.
0: جی سوال وای.
1: جنازی
0: باران
1: بس
0: خوشحال
1: خیر تہجد تخوا حرمین کی گی.
0: خاجی وی ماستر بیگری ختم شی وی دی جی. خاجی ډیر زدم نو څه خوشاله تاسو سوکوس. بل می سجا السلام علیکم. تاج رحمان ز ساجد بناړې نه ما او ټول تاسو ټول مینه والته. السلام علیکم. السلام ډیر من جی. او دا زما نیم ولی ناخلی جی میسج کی ابي ګل ایز خورګم دې میسج کی انکل. او دا دی جواب څنګه. بالکل صحیح
1: ولی
0: نه مخری میسج راغلی نو پګما پګما څه دی اور دی پنی انکل جی. عدنان سے راغلی دی تاسو چی خبره کولا.
1: نه نه دا بل عدنان دی.
0: خدا بل عدنان
1: دا آغا عدنان نه دی. صحیح دی
0: صحیح دی. خدا سنگو منی واسم نه تیزی داری کرده پتا لگی.
1: نه نه نه دا آغا عدنان نه دی زه.
0: سید جی بالکل جی. دادی جی کم میسج دی. السلام علیکم. پخیر علی تاسو څنګه وانکل جی. السلام خجی وی دای جی کم دغه جرمانه کوي او در جرمانه واخلي او دی ماده نه چې کم دغه نه پلی کوي وز آیزه جانی ما.
1: سید یرا بس جرمانه
0: ها. ها سونه جرمانه
1: نو بس دا زما
0: یو روپے پکا
1: نه نه نه یار په یو روپے خو نن سبا شته نه نو
0: کنه
1: کم زی دی لس روپے هم څوک نه اخلي
0: نو
1: کافی نه نه په دا جرمانه با یار دا زما په خیال د 250 نه کم نی
0: چې
1: د جوس
0: کو چې جوس کو جوس کو جوس کو د ګرمه کې باقي انکل جوس پکار دی خو جوس نه بغیر جوس ګرانو مدیو
1: کنه اوس ته سوال
0: بل سوال دا سی زمام دا شاندی ریلیٹڈ دی اگر دا دی انکل چی دا سی کمی پینزر رزی دی چاہی پر رزی روجنی کی
1: صحیح دی
0: پینزر رزی دی
1: ہاں.

0: حبيتي چې دغه د خپل आवाज هغه په دایګ ته جواب کول دلاره مې سمې کولای نه من انکل والي
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام پروگرام کې ته هر کله وي ستړي مو شوای
2: ډیره مهرباني
1: ښه سوق د کم زینا د خپل نامه راته
2: وخه خبر کوم دې د صبح شکر باغ نه
1: جی
2: ګوزباندی
0: شکر باغ نه سوق محمد حسن
1: محمد حسن پروگرام کې ته هر کله وي ستړي مو شوای وای جناب
0: بالکل
1: بالکل سوال دا جواب را کول ډیر زیات مننه
0: شو بیا आवाज کټکیږي ساسو جی دا आवाज ولې زموږ کټکیږي ځلک چې کوم انکل چې دا आवाज زموږ ولې داسې مسله کوي آیا زموږ طرف نه داسې مسله راغله ده یا د دې ریډیو کې څه مسله ده نه جی ما आवाज به کړو کې دي خاص ساسو ډیر زیات مننه کوو خو بهر حال موږ به هم کوشش کوو کال وخت انکل
1: السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام پروگرام کې راته هر کله وي ستړي مو شو جناب سوک د کم زینا
3: کاروان نماز نن کل خبر کوم چې تاسو ډیره مننه او مهرباني
1: ښه د کاروال نه سوک امین جان
3: ماز ننګیال
1: ماز
3: ننګیال
1: ننګیال ننګیال
0: ماز دا مغاز نه دی کنه دا مغاز دی
3: پروگرام اور نو دا سوالونه مې دا چې امام حسین بارک وشي نو هغه
0: بس هغه بارک وشي بس کې غیر روان دي
1: مختلف د غریب په مختلف د غریب بس ګوره
3: نه زدا مې کنه لکه چې هغه په کوم دغه منی کوفیت او وخت شی او
1: سید ګوره دا دا ټول تاریخ دی او مطلب دا چې دا هم د هغه په دغه کې دا پروګرام دی
3: جی او دا قدم کنه خو
1: سوالونه سید سید خیر
0: سید ټول بګی
1: سید ټول بګی ډیر زیات مننه شکریا د کال کولو ها
0: بالکل جی
1: دا به وای کنه اوس په لګرا شو دغه ته
0: ها
1: وای کنه یو بچا وو نو هغه با د شپې چودونو د گیدړان په ډیر زیات شور وکاو
0: ها
1: دی به د خوب وخک او د سار د باچانه د خپل وزیر نه تپوس وک چیر د گیدلان چغه وی او ما د خوب وباسي داس چل دی ویر جناب گیدلان اوګی دی
0: او
1: وی ها هغه حکم کو چیر د گیدلان د پاره دی د خوراک تنظیم وشي
0: ها
1: کله چې دی وزیر ل ورک ارس کنه نو بس د خپل اقربا باندې بندر باند ک
0: ها
1: صحیح شو
0: جی جی
1: بل شپیل بیا گیدڑانو چغی والی
0: خا
1: چی والی دی بیا را پاسید وزیر تی وی چکور دا گیدڑان خو بیا چغی وی غورتی یاو وی جی یخنی دا کنا
0: خا
1: گرم لباس انتظام پکار دی سید پسباشو نو آغا حکمو کو چی یرا گیدڑانو دا پارا دا گرم لباس
0: انتظام دیوشی
1: انتظام دیوشی
0: صحیح
1: آغا چی دتا ملو شو آغام دا یاو کورتا و بندر باند پخ پلو خ پلوانو پا دی
0: دقسیم کلگا
1: دری مشپیل بیاو او دی په غسر پاسې دوی چې یاره غیت خو د خوراک تنظیم مو شو او د ګرم لباس مو شو بیا ولې دا کی وته وی چې یاره جناب دا دوی د خوشاله نه کوي
0: او
1: د باچا نه خوشاله دي ځکه چې غوي بیا د غسه سره شو او وی چې ها لکه مطلب دا دی چې هر باچا ته او کې رپورت ملاویږي نور کپ قرآن کی راغلی
0: مطلب صحیح ده جی مطلب موجود
1: السلام علیکم السلام علیکم
0: خیال نشته. خیال

0: کنه
1: لکه انکه چی چی دو ایچی یو کار ده نظر یا خبری داری توجه سر غایی بودم از یه را دوی خبره که
0: تا سموجه بده در کار خبر ده کار خبر را روانه ده کل جنگل وی یو کار ده تا سموجه در کار والا خبر ده
1: بلکل اخو اتا سو اکثر کم نو گرو
0: اکثر کم نو گرو چی کار والا خبر ده بلکل جی بلکل دیر مندنه که عمل سیده او در اتو وی نخو دیر زیاده بخت نوشو لیکن نه
1: هایده فان تیس مزه کوي لکه دا خامستیا سره چوره مډېر خوند نه کوي ځکه یو خو دا پروګرام توجه سره کړی واوري بل په اخره کښې ته ځې خصوصي مطلب هغه خلکو
2: وعلیکم السلام آواز کټ کټ راځي آواز دې کټ کټ راځي نو
0: ډېره مننه کوم زه خیر دی کال ډراپ شم کله
2: ډېره مننه عمل سعید د چکیسر نه د پروګرام کې شرکت کو نو یو جهان مننه ښه
0: جی انکل بل میسج راغلی دی زه زما ولد بیا خراب شه زه کور ته تللی نه یم او ناد کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام تعریف وي په احمد کې د الله تعالی تعریف وي او په نظم کې د هر چا تعریف خبرې وي ډېرې زه تمنه بالکل صحیح دي او وي احمد دی الله احمد کې د الله تعالی تعریف وي کېږي او دغه رنګه ناد کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم او خجی نظم دې نه دي لیکلی عارف شاهم نیم جواب صحیح دي السلام علیکم تاج محمود څنګه یې ښه یې انکل جی ته څنګه یې او ښه او تاسو ته سلام زه شیناز یم شیناز ډېر
2: زما مننه السلام مننه ستاسو
0: او تاج محمود عارف شاهم ته وایا میسج ولې نه کوي زه خو میسج تاسو شامل وم جی بل میسج غل نات شریف کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تعریف وی او دغه رنګي حمد کې د الله تعالی تعریف شی وی او خجی په دې کې دغه فرق دي ټیکیدار سے دبل نظم وسرو مو کنه میسج غل بیا ماشاءالله ماشاءالله پروګرام ډېر ښه دی مامو ایم شینا ډېر زیاته مننه کوو وی السلام علیکم هاو آر یو بس ریډیو امن کې پراتی یو آی ایم بشیر بشیر ډېر زیاته مننه کوو خوشاله راته او صاحب بل میسج راغلی دی وی سات محرم 1448 بالکل جی نن سات محرم نه دی بلکې نن آٹھ محرم نو محرم شروع شي سبا کنه جی مقام ټایم نه
2: اسلام بدلی سبا نن یې د نهمې شپه ده
0: او جی بالکل
2: دنه همیشه پد
0: او سبا دنه نه همې رز دغه زګش په مخ کې راځي کنه
2: صحیح
0: صحیح خجی ډیره زته مننه کو بل میسج راغله دی او 10:57 باندې سکیپ شوی او 58 باندې صحیح شو او کال نه وړاندې دی خجی ډیره زته مننه کو خوشاله راته اوسه اوکے سر جی اس ایم ایس ډیره سکیپ کو نه اس ایم ایس مندل نه دې سکیپ کړی شامل کړی مې دې تل ډیره زته مننه کو دوه میسج کړی سوري او وینو کوم نور خاصه ډیره زته مننه سوري پکې نشته دی اے تاج لالا ماته نن ماته خنن نات پلیګه کنه او سپین کفن والا آی ایم ان کے ڈی زه کوشش کوم جاسو پلی کوم سیدا وی بل میسج جغل دی وی ایز ماشاءالله ډیر پوهی ډیر پوهی او خدا را ته وای ته تاسو خوري ته وی تاسو خوري جی ما ته هم لګو وای ایز آی ایم بریرا ارمان بریرا په دې کې دا کسې
2: کتابونه کتابونه کتابونه سټڈی کوي
0: سټڈی کوي کنه خو جی ښا دا په دغه ما ته نه وای چې سټڈی کوي
2: سټڈی کوي سټڈی نه کوي
0: سټڈی کمال دی کنه
2: سټڈی کمال نه دی نو بیا بتال جواب څنګه
0: درته بالکل جی او مشهور بہت عام ہے انسان اپنی نفسیاتی خجی ڈیرا جتا من کو خوشحال رہتا اسے بل میسج راغ لے دیجیے خجی ڈیرا جتا من کو خوشحال رہتا اسے وی بن شو خو اس دی آواز اوکے دی ذہانی نوری مانے نور ڈیرا جتا من نے جی سس دا میسج کولو یو جہان من نہ کو بالکل انکل کمی میسج راغ لے وی دا خیر سره مټو لی شامل کړی دی نو تاسو پختنه وکي
2: ها ز خیر داسې کار وکو
0: او
2: چې اس پا لک شانتی
0: تر طرف لا شکر
2: داسې کار و یو بچاو
0: تقریبا

0: هغه دل رسیدلی نو ما چې لار کې غپیسی چې تمانه روکشلی هغه را نواغستلې یا دغه رنگ ما نارتاوي شوی پدراتونه لګیل دا کې دا چلو شو چې صرف 500 روپیا راسکه پاتېشلی جی 500 روپو کې ما سي چلو کو د 200 روپو مثال نه سما بلکې 300 روپو می سشي لا لپکارو اسکریپټ لا لپکارو هغه می وخړل
1: ما سره مړی خراب
0: مړی می خراب شو ور سره نو ما سره 100 روپے پاتې شو انکل
2: بل خبر واورا دل تچی سوک داسی وڑکی غنتی وی هلک ورتوائی او سم بمبتی خجی دیر ازتا مننا کو کو جانا تا خوزائی خجی بل میں ایسا جاگا تاج بھائی تاسو زان لا ریڈیو تا نیو آر جی ہم را والے زکر چی پا ریڈیو کے پروگرامو نا کم کی گی بیکل نیوی نیوی آرجیس چکم دا خبر آجی خان ساسو دیر ازتا مننا کو نیوی نیوی آرجیس را روان دی خان او اے تا تا بی ما تا ما پی جنی کنا ز شیناز مخ شیناز خو لکه تاسو یې ما د پد دانش دیغه بل مې سج راغلې 27 منټه پاتې دي اره شاهی ما د پوره پروګرام مونیټر کوي انکل اوی خجی ډیر مننه کو تاسو خوشاله راته سه بل مې سج راغلې وی الله م بسم کې اموت واقعیا دا سوال تلفظ سوال خجی ډیر مننه خوشاله راته سه بل مې سج راغلې وین دي زیاتی شوی دي دا قرض ته 500 کې خدمت کړي دخا تاسو لکه وضاحت وکړئ خبر زما سوال غور سره تاسو اوریدل تاسو باقي باندې پوه شو ویتا وی ته هم اچانک پاتې کیږي او عارف شایم خج ډیره زته مننه سس د میسج کولو ډیره مننه کو نو هغه خیر تاسو پښتنو مو کوي زما د پښتنو جواب ګران دي تاسو خپل پښتنو کوي خیر دی
3: زه خو ډیر آسان پښتو په ټول دنیا کې څومره ملکونه دي
2: نو انګل دیکي ابهام ډیر دی کنه او کنه دا ورته بګرانی خدای سو بدل کې خیر سوال بدل کې
3: زمړه خیر دی
2: صحیح دی صحیح ده نو زه خیر ګور پوره دنیا کې څومره ملکونه دي نو انکل جواب راکې سیده بلکې موږ جواب راکې تاج ما مو ګران سوال مکه وکنه وقار شایم خیر دی اعظم سوال ګران دی کنه تاسو خیر دی بل اسن سوال راغله دی انکل دا وای چې په دنیا کې څومره ملکونه دي تاسو د دې جواب راکې سیده لري چې تمنه نه زه په دې نه يم پوښوي په دې سوال خجه شکر دی چې تاسو نه پوښوي ز بیا بیا نه وایم ښه دا خبره لګوته ده ډیره مننه کوم تاسو بل میسج به هم راځي او هم د پروګرام میسج میسج راغلی دی 257 ملکونه دی انکل صحیح دی غلط دی جواب غلط دی خج انکل وای دا جواب غلط دی 257 نشي 191 غلط دی انکل وای دا غلط دی 191 هم نه دی صحیح دی جی بالکل دا خیر سره نو ګورو چې موږ څوک جواب چي دی صحیح راکې د دې باره کې نو یس ګورو جی
3: زه اوس ورته مړه یو مزاحیه غونتې دغه مو که پروګرام ډېر سیریس چلې ده اوریدونکي هم ښه مشغول شو کنه
2: بالکل جی نو مزه هډیزه تر روان دي انکل دا برنه یو پاتې کیدا برنه پاتې کیږي ورسره سم مزه هم شامل هو السلام علیکم تاج بھائی باز محمد لالا پته نه لګی ز بشیر یما بالکل باز محمد لالا پته نه لګی چرته دی وی 259 دی عرف شایما نو جواب بالکل جی غلط تے سس ڈھیر جتا مننا گو او دی سر سر جناب بل میں سے چا کر دی السلام علیکم سر سلام را کر دی تے دی ڈھیر جتا مننا گو وعلیکم السلام نو پروگرام زنگ دا شان روان دی جی او ٹک تر دولس بجو پر دا شان روان وی بل میں سے دی جواب را کر

0: دا د څه شي لیکلی دی؟ دمه خو زه نه پوهېږم. عزیزه میسج دوباره وکړه، صبر ډېره زیاته مننه وي. بل میسج راغلی دی، صرف خندا یې رالېږلې ده، ډېره زیاته مننه کوو. صرف خندا رالېږي، نور څه کار خبره پکې هغه نه کوي، دوی صرف خندا خېشي. که څنګه انکل خېشي خوښه ده؟
1: خیر دی، خیر دی، خندا ښه ده، جړۍ دی خدای نه
0: که نه. نو بالکل جی، خندا هم پکار ده او جړا چې ده بالکل نه ده پکار. جړانه چې کوم دی ځان ساتي مړه، دوی سره خندا ښه نه لېږي که نه انسان
1: یاره. بس
0: 292 93 09 7 99.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام، پروگرام کے تحت ہر کلے جی سو
0: ڈائریکٹلی فی الحال میں خیر میسج طرف تھی، ماں بلہ میسج شامل کر دوں پورا ذہن جدے اگر میسج طرف تھی لیتا شن کال طرف تھی کال وغیرہ روانے کال
1: تھا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: انکل جی، سنگال
2: جی
1: خیر دی پروگرام کے رہتا ہر کلے وایو سڑی مش وایو ڈیر پہ عزت سرا پدرنوی سرا شیرزادہ صاحب سنگ گئے
2: خیر پیتا سنگ جی
1: سال والے
0: وعلیکم السلام
1: جن سات تختیری جی بالکل خیر دکن تاج تک نندا سی او مزاحیہ خبروں کا چو خان دکنا طبیعت خراب دی یار بالکل ویری گڈ پیمان دک شان سڑے
0: یار ترتی دسی دے کنا یو نو سو واسطے نو صحیح دے کنا نو ما خو سو پیسے پر ڈکڑے کھنے دے نماز زیادتی کڑی دی
2: خبر
0: گور 300 روپے
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام خیر جی ساز آواز راضی جی حکم ہو گئے لہٰذا بل میں بالکل جی بالکل جی بالکل خجی ډیره مننه کوم خوشاله ده تاسو تاسو په دې سي باندې نه پوي کوم چې 375 دي ز وقار شاه د بالا باندې نه 375 نه دي ښا السلام علیکم
1: خبره خو شیرزاده صاحب ډیر خپل حل کړه
0: انداز کې وکړه کنه السلام علیکم مامو تاسو څنګه یې انکل جی تاسو څنګه یې خیه
1: بالکل
0: السلام علیکم شیناس
1: وعلیکم السلام ډیر مننه او شکریا تاسو
0: او سات محرم او 1448 ډیر زته مننه بل میسج راغله دی خجتا سودم را وګدم میسج لګینې دمه غوښنه شاملوم کړه اسې د خدای چته نه کوم ہدایتو کی ادم را وګدم میسج نه شاملوم خبر میسج راغله دی وی کانګرس تریګل دی کو ورته شاباش مافیا خډیر زه تم نه خوشاله ده اوسې خصص د ټولو ډیره مننه اني وی انکل بل بختنه کوي کنه
1: بس تیر
0: پوره دی
1: بس
0: یو بختنه کو
1: او کته ته وکا
0: دی په جنت کې د خصو سردار خو چې دا غا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دکنا
1: عائشہ رضی اللہ تعالی امیر
0: نا نا نا عائشہ ز کنفرم نیم خو بس بہر حال ما چې کوم ورودی دی کدي شي دې غلطی ما نو زوم چې سمره مینوال یقین دی کی مطلب دغه غدا سدي خو زوم پروګرام دې ته غور سره وری ما ته چې کوم معلومات کدي شي دې کی غلطه مو هم دا سن دا خو کدي شي زما خبره غلطی او خو غلطی زما معذرت غواړم ما ته چې کوم معلومات زما څنګه روز فلال کوم خبره دا غدا ته چې په جنت سردار چې کوم دې خزو هغه حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا او دې دغه ځوانانو سرداران چې کوم دي دا سو د ځوانان چې کوم مشران دي یا د دې چې کوم سربراهان دي یا د دې چې کوم سرداران دي دا وسوک وي دا راته ویل شي خزمه پښتنې کې چول کې دادا دا ما ته کنفرم ده نو میسج کې ګورو جناب میسج راغله دي خاجي ډیر زه تمنه کو وی خاجي خاجي ډیر زه تمنه نه وی ویزا ویزا ارجی مخاجی خطا ارجی دے دروټه جوړور وعلیکم ډیر زه تمنه کو کال تر ذکر کار کوم کې سکتے کم زرا دي انکل خبر سره
1: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: ریڈیو بند کا
1: پروگرام کے رہتا
3: ہر جی حضرت احسان حسین رضی اللہ عنہ
0: او بالکل جی او دے زنانو سردار سوک دا
3: حضرت فاطمہ رضی اللہ
0: عنہ از غلط نیم کنا
3: نہ
0: ما کہ دے غلط ہے کنفرم رہتا نو زین نہیں خبر ہوتی بات نا ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه دا سره عارف عارف څنګه په رنګ کال کړو ډیره ستام مننه کوم انکل وګوره نو زه لک شک کوم شک چې کوم دی غیلا ختم کو
1: یقین باندې
0: یقین باندې بدل شو فاطمه ته زهرا
1: رضی الله تعالی
0: عنها انها وی دخل سردار دا دغه ته عايزه خره کې ډیره زما کو عايزه وی حسن حسین چې کوم دی ایم بری رن بالکل سر جواب وو کړي
1: اسی یو خبر دا ډیر حیانا کوا
0: بالکل جی
1: بالکل دا چې بو کله دا سه میا شرو خطه لکنه او د دو درو ورځو بو یا د دوی مش پی و د درې مش پی نو چې بابا جان به ورته وی پیغمبر علی السلام کنه
0: جی جی
1: چې فاطمه میاشت دعا وکا نو دی بن قتل نبیه چې بخړ ډیر ورځې تیر شوې نبیه تپوسو کې چیر دا ولې ناغي ورته چې زدا سي د دوی می درې مشپې پوري ز میاشت نه ګورم زکه چې دې ته سړی ګوري نو اغه وی چې دومره د اغه د تقوا اغه لغه بل خبر دا و چې کله اغه وی ز وفات شم نو ما و د شپې خخوي چې په ما کم د پاسه صادر د کټ غوړې دلی کنه چې هغه په هغه باندې د چا نظرونه لګي نو ولی بنی دي خلکو ته ودا مقام نه حاصلې
0: خامخ ولی نه جی ولی نه بالکل دغه شن انکل میسج زور سره سره عمر روان دي او میسج اغل دی وز قرت العین مجی بای بل سوال چې دغه هم وکي موږ جواب راکو وفات ما خجی بالکل دا شان دي انکل یو بختنه بل پکار دکنه
1: کو کنه
0: نو خطا سو کې یو کال راځه کال بو خلګور
1: بس تم پریخي اسلام السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: کله خیر دی پروگرام کې راته هر کله وې ستړي مشو وې ډېر په عزت سره په درناوي سره
4: ډېر مننه
1: څنګه لې
0: خیر خیر ته ابو محمد امید ساتو تاسو به هم بالکل ټیک ټاک یې الله
4: شکر دی الله کرم دی
0: جی جی
4: اما یو سوال کوم اې د دې بډاګانو سردار بچو پی جی د دې
0: جواب
4: راجون
1: زمونږ د ټول ټیم د طرف نه او د ریډیو امن د طرف نه تاسو ته تعزیت ته الله تاسو نور خیر پیښ کی الله تاسو په دې باندې صبر جمیل
4: درکې شکریا دې تعزیت کولو بس ما ایدان سوال پکې وځه پنشن کوم چې بوډاګانو
0: سره تاسو زبردست زبردست دې کمال وي ګور ابو محمد دماغ دې ورسېد ډېره مننه خوشاله نه تاسو کې بل حافظ شي بالکل تاسو سره ابو محمد چې دې پرانګ کار کړو انکل
1: جی یار پتن لگی چی اسمان بریخی کنا اسے سفلش میں ددا کی گی
0: پر نا نا نا خیر دل دل کی کی
1: نا سفلش میں نظر راضی دی یو طرف تا
0: نو سفت لگی نا ایدان دی سولو سو دی انکل جی دا ایدان دی سولو سو روپے دی خجی دیرہ مند نکال در تزو انکل خبر سرو گئے
1: السلام علیکم
0: غالی راب شو جی انکل خجی دیرہ مند نکال
1: دی بیہ ٹرائیو کی
0: خجری رزه ته مننه کو بل میسج راغله خدا غن مخ یو خل بل اخلو جی قلم ده
1: السلام علیکم
4: وعلیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کې راته هر کله وای ستړي مشو وای بالکل خیر دې سوګ د کم زینا
0: جی جی خبره کوي
4: څنګه دې خیر تاسو
0: خیر دې جی
4: ماشاء اللہ ڈیر
1: زبردست تسلسل او او نو کالران دین دا ډیر قابل دران خلق دی
0: یو کال السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کې راته هر کله وای ستړي مشو وای بالکل خیر دے بالکل جناب خپل حلوایا یقین آؤ کنا ما یو طرف تا پدی روشندان کی ماں سے گرگ چمک اولی دو اللہ دے دا خیر او دا رحمت کی اسے بس تو بھی گور اگر مشوے دا کنا
0: بالکل جی
1: نو خبر او نن چ دا گرمی و اکثر چ دا داسی دوب گنتی خوب جوڑ شی کنا نو زما پر خیال چ دا علامات
0: تبارن
1: السلام علیکم
0: ہلو دې خیال بل طرف دې دا خیال بل طرف دې نو بل کال خبر پلان مسوک دې انکل خبر اوکے
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم جی
4: السلام تاج بھائی ابو محمد سنا کو انا مائی کو جواب پر کڑے کو سچ کو نہیں
0: جی جی جواب رکھے میسج اس رکھے کو کال پکڑی سے تر روانو ما میسج لا سکپ کڑا
4: عمل کہیں جی ما دیو کی جلت کی کو تاہن سردار سن کی مت جلت کی گڑا گانا گڑا گانا نہیں جی
0: تو یانگ یانگ دارا دارا کال
1: صحیح دا او دا ټولو بدن به ودا سی لکه دا نوک نه دی
0: عمل صحیح دا نه تو مو یار زه پتلو اتلو کې ته جنت لباس وکم یو جنت وکم جنت کې وکم یو لباس کم کلر
4: کلر
0: او بالکل جی انکل میسجز هم راغلي دي زه زه بشامه کوي جنت کې با بډاګان ني ایز خوره کې ډېر زه تمه نه بالکل او 6 منټ پاتې دي عرب شاهي ما بالکل ډېر من نه کار را مځه کلی کار بلا کړو
1: دي مونږ پسه ټایمینګ السلام علیکم
0: نو دې اتلا نه کوي
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: شیر علي زيب دي
1: پروګرام کې رتا هر کله وای ستړي مشو وای
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شیر علي زيب وای کنا شن لباس دے بالکل زبردست دیکھیں شن با قسم دیو آسمانی کلر دیو میٹو کلر دے کم یو
1: میٹو کلر
0: جواب صحیح دے صحیح ڈیرے مند نے کوئی شیرانی مطلب تھا کہ سب مڈی سے گہرا نظر ہی کنا
4: آپ کرے جی مانگے بس ادھر شیر استاد را پروگرام چلے دا ہر بکرا یوازی ناشتی
0: صحیح ډیره مننه کوم تاسو خوشاله ده اوسه
4: ډیره مزه کوي کې ډیره مزه کوي دا شان پروګرامونه کوي کوي جی
0: جی جی
4: یو دا اخیری کتاب ته غن کوم علا کیتا ون
0: جی
4: کیتا مزه کوي ون
0: مزه کوي اوسه کوي اوکا
1: اوکا اوکا
4: دا چې چالو کنه یو پښو وا اغه لکه لوبي راغستی او ګرځېدل ګرځېدل یو لکه چاټي تور وخت
0: او
4: زه یخ شل لکه
0: ها
4: چې نن دا و دا بار را لږه نور تقریبا کله
0: ها
4: یو مونږه کان را لوي دا چلکو چې دې پښو لکه دا خو پرته دا زدې چې دا کوم کله بندو درس کو چې دا وږي دا چې غري دا حالاني
0: ها
4: تنورو
0: مطلب ډېر مننه کوم چې خوشاله اوسې ها
4: او خپل دې ته زما طرف ډېر ډېر سلامونه
1: وعليكم السلام ډېر زیاته مننه شکریا
0: انکل میسج ډېر زیاته دي
1: صحیح
0: ده زما شبکې
1: بیا یو جهان مننه
0: پرم خدمت
1: صحیح
0: وی باران اوريږي انکل جی ز عزیزی ما او سم اسمان پر خي ها او ز بار چت تلې و ما او
1: د جی زه خو ډېر مزه وکي کنه
0: بالا بانڈے نہ انکل جی آسمان پڑکی جی بری رحمان او بل میس جگل اکڑی جی میس شامل نہ خجی وی انکل جی بار اگو رہے کنا خجی بار اگو او جنت کے بعد زوانان وی ټول بډاګان چې کوم دی غو پکې نه وی ابو محمد
1: ډیر زړه خوب د دې دنیا د غمونو خلکو بډاګان
0: په او کله زمونږ سکول چټي وی بیا باران وریږي زه ولی نو خاجه سر چټي د خسارم چې بل زم چټي د خان ساسو ډیر زړه مننه کو بل مې اس جگہ تاج بي تاسو چې کوم سوال کړ دې دغه جواب اخیره کې راکې بیا ایم بری رحمان کوم ما کوم سوال کړم
1: تاسو په دنيشت دي یادې کنه دغه 9500 تا
0: دغه دا ما خپل کول دي
1: دا حضور اخی دې تمره
0: سستې دا صرف ذهن کې زیاتې کې ذهن کې خبر نه نور ریل کې په حقیقت کې د سره تعلق نشته دا صرف ذهن کې زیاتې کې جی بل مې غلط دی ودي خادي ویریخه مو کپړې وي
1: صحیح ده
0: کوم کوم کلر ویلې دي او دا اړی رزته مننه تاسو به تاج به زمونږ په ځای خو هم باران نشتا په بانیا کې خجی
1: څنګه
0: باران نشه خیر زم طرف ته وي او مانس غلطی شي وي وی بهانه غواړ مزارف شایم خیر دې مړه اوس بهانه ته غواړې نو ای وی ایم انکل جی باران وریږي خجی ډیر زته مننه انکل ټوله میسج ما شامل کړلې او یو اناونسمنت چې دا مو کوم پروګرام چې دا غنه بعد ختمو دا زمونږ انکل اخیره نه پروګرام دې کنه دا ورځ باندې زم پروګرام چې کوم دې دوباره بیا نوي او بل دغه پرځ باندې په تبلیز او دغه رنګي حیات یا دغه رنګي بل چې کوم اویلیبل پرسن وي اویلیبل آر جی وي دا به تاسو دغه پروګرام چې کوم دې هغه بیا پیش کی په دغه ورځ باندې او نن شپه موږ کوم زم دا پروګرام دې تخته باندې دا پروګرام زمونږ ختم شو نن نه بعد دغه پروګرام زم ما دې انکل نوي او په دغه ورځ باندې بیا تبریز او دغه رنګي حیات یا ور سره بلکم چې اویلیبل آر جی وی نو هغه بتاو څو دغه پروگرام چې کوم دی هغه وړاندې کوي نو یقینا اعظم په سره دوه پروگرام چې کوم دی زما دی انکل شریکا او دوه پروگرام دي یو ودنه شي او بل ستوري د اسمان کوم چې د سلورې می پورس باندې او د غرنګ په پینځم می ورس باندې یعنی د پیر او د منګل په ورس باندې منګل په شپه باندې تاسو چې کوم دی هغه وړاندې کیږي دغه پروگرام چې کوم دی تاسو اوریدل شي نن چې زم کوم پروگرام دی دا ختم کړ ختم شو جی بس دا زم اخرنی پروگرام او انکل بیا په پروگرام چې کوم دی
1: زم دا پروگرام پروگرام کې تاسو لپاره کوم دلچسپي اغشتله هغه مونږ چې یو دا پروگرام هم وشي او بل مونږ تاسو لپاره آگاه کو خبر

0: کو چې بیا به مونږ په دیش په دا پروګرام زمونږ نه وي.
1: بالکل جی.
0: نو ډیرو عزت مندو خوږو درنو اوریدونکو ستاسو ډیره زیاته شکریا او مننه چې مونږ لم دومره ټایم راک مونږ لم دومره حوصله افزایی راکړه د کال په لار د ایس ایم ایس په لار نور. نو ستاسو مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو او نور چې کوم پروګرامونه هغه کې وتا سره به دستور زمونږه ملاقات او زمونږ خبرې تر کېږي تر د بل پروګرام پورې دنه اجازه تخلو. د لوی الله په امان. ډیر زیات خوشاله اوسئ آباد اوسئ او په بټګرام کې اوسئ. مننه
1: ډیر زیات. مننه کوم چې تمہره بهترین پیغام سره تاسو اجازه واغسته ایز خوره ګیم ته میسج کې ډیر زیات مننه کوم ایز خوشاله ده تاسو ډیر زیات مننه او انګل جی باران او خجی وری ډیر زیات مننه تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم چې پروگرام ټایم چې کوم دی هغه خپل ختم طرف ته ورسېد. یقینا دا پروگرام چې کوم دی دا به تاسو ډیر زیات انجوای کړی به وي خوندونه مزید چرچې دا به تر اغسته وي. خو تاسو یو ځل بیا وایم دا پروگرام چې کوم دی زمونږ ختم شو راتلونکي په دغه ورځ باندې به دا پروگرام زمونږ نوي او بل اعظم چې کوم نور ملګری دي هغه به تاسو دغه پروگرام هغه وړاندې کوي دغه ورځ باندې دغه شپه باندې د لس بجو نه تر دولسو بجو پورې تاسو باندې هغه بیا دغه پروگرام هغه اوري. زموږ پروگرام زما د انکل چې کوم پروګرامات دي د پیر په ورځ منګل پر ورځ تاسو هغه اوریدلی شئ. دغه رنګ زما چې خپل پروگرام دی گیم شو هغه تاسو د جمعې په ورځ او د هفتې په شپه د لس بجو نه دولسو بجو پورې اوریدلی شئ. پروګرام کې زموږ د کال زکوړل ډیر زته مننه کوو چا سیمز زکوړل دغه هم ډیر زته مننه کوو د چا کال سیمز ما شامل نه کوو هغه نه معافي بخنه غواړو. خصوصي مننه دغه خلکو کوو چا چې دغه پروگرام زموږ پوره دوه غنټې خاموشه سره هغه واورې دلې بدلوت لوګي. یو خبره جناب خپل د ژوند د عزت خیال ساتي دا خلکو هم د عزت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګې کې څه خبره مند بالکل مې مایوس کېږي ځکه مایوس په خپل نه غټه ناکامي دا خلک کوم چې تنور خلکو زندګې کور لګوي هغه ته زماره کو زر حاصل دي چې اپیل دي خپل په زندګې باندې فوکس وکړي د نور خلکو زندګي چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوا د پاره لاس چې توي زمانم تاجر ایمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه احساس د دواګانو منتظر وي کجر دغه بیا وفا ساکانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاجر ایمان لور کې اجازه د خدای په امان.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.